0: Băi, vrenică nevasta mea, vrenică dracu să ia. Puse oala să se ia.
1: Velocidades que rechazan el codazo.
2: Velocidades que rechazan el codazo.
3: FM 88 puntos. FM 88.7. La última radio.